Venga loco, mtano munte, venga loco, ngania kwetu. Nyo kwe santalo ke ngoko loko. Ena zingo, meleze zimnande kakulunesa basosile. Sengpeke panzi, sengo tike ngo 25 past 4. Uyabonanje ngo 25 past 4. Lolo salo sekusile mkungulofu. Ngube sengilita tangilibeke tala lukuk.

0: njengoba besishilo ukuthi silaphana ecaluza ihall mgugulo for 7.6 FM sesonke uyalaza udaba la sithi nje sikhulekele ingane la mgugulo for 7.6 FM ake sibheke ukuthi kwenzakalani laphana ecaluza sport ground
1: Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsamo. Ngawo tsam